yang kau harap dariku itu tak ada padaku. Tapi kalau kesetiaan